0: さと心を嫌だねったら嫌だねったら嫌だね母はね立ち入りの感じ一番
1: それがまあ
0: 俺にしてはそれがね一番始まる弟新人賞もらうし。